kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nang wuñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu ghayy waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax ghayy ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb dafne ghayy nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني ديخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا يتم نيام وا نيامو ديخ غا خانا موي جين يني فاي جيلي nene jeun yu nepp la waw mom dal ñam ya nek ci dex ka nena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax ghay tok ci aduna nena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan modi ghay muné wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena ghay ben khur la wu nek ci safara jahannam nena khuru safara yi dañu musbu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlone yobbu ko ci xur wo wu ñi wax ghayy parti bobu safara wu ghayy daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañu musbu ci xur wo biñu ko laajé xur wo wu kuñ fay duggal mune a'addahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparer al-khur wo kidul julli ñu laaj ata mune aw khur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi ghay barab bobu muy yol difa touru modi ghay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune ghay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa am na fa ten bo xamne ñu koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti nena ko dul julli fofu len lay duggal ah ko
kon tabarakallah mbokk yi julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëgge jubo ak suñu borom suñu bëgge itam ëlëk ñu bokk ci jaam ye yalla di gërem ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنو بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن جكتن يالا أكمباخم جسن إميسيو كلمة الحق sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallahu ni ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko defé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي ينغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mënal dara mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu natax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon digganteem nag ak medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمن يوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu ma dajale woon yahutu bani nadir ci lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak wor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee madina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kërok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beurit djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm Madinatul Munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba Madinatul Munawwara yabal na ku ñi wax Muhammad ibn Maslama ne ko demal ci Bani Nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom Muhammad ibn Maslama ñew na waxtaan ak wa Bani Nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko nu ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat genn dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi mayneen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
Ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonena ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonni ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonni itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen te itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fiqitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisse fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalik bi annahum qawmun la yaqilun khelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نдах داغي جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد سين بغ بغ مودي jege yalla ñom biñu joge man yalla jappale na le ndax lolu mo doon sen force mo doon sen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci sen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu da xamni ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppul nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gañé kon nak matal lidhina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bu mla jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو mu daali dawna taccu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé bu tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fujum muniko ah xana xamulo ne man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ leen xey boole duggal leen safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na leen fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam gir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq su waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fasiyene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte buko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercle nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak liseeni ngannaay di bari ak liseeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqare dugg yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yenenti sallallahu alayhi wasallam encercle nenu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netti histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ni sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netti nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي وقت سارويني سبح سللنا سبح لله سللنا يلا ويتلنا يلا جلنا نغير يلا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mu di minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mu di minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te modi nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul nit ak ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala cieb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xeren ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al aziz al hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitabi ca dengu yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabni sabil kay la yakunu dulatan bayna aghniyai minkum wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakumur rasul fakhuduhu yonentibi lumu len jox ci ciiru manggi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñune yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fas yene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñoñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla da na ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak da na metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taggalen ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taggalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun ni lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kër kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirini yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégelako mu melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ñoo xawa jël ci temps bi tout kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yeen lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

ñoma tek ciono bamat xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu canal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare xandak yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yeneen jigen yi ci dess yeb daf leen yobbu ci chateau ya tej leen fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar leen ci ay bi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël drapeau muhajiruni mu jox ko zaid ibn haritha jël drapeau lamsar jox ko sa'd ibn ubada waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir modi hayy ibn akhtab mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba Hayy ibn Akhtab mom moy njitu Yahudu bani Nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab muneko inna qawmi Quraydha ma'akum man ke dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud dama bëgg ñu nek say alliye yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi neena te kat ñoom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi ndax Yahutu bani Nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna Yahutu bani Qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna waye Yahutu bani Quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul ti ñun yépp ay fami len woon yu nekkon ci biir Medina deko nak julit ñi ñu né bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci Yahutu bani Quraydha ñew pour waxtaan ak ñom bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam ndax dañu wax né Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit nit ku bëgg daraja mom dal dafa xawa nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja mo taxone Yahudu bani Quraydha sawruñu won ci ay mbiram waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajé nak ben Yahud bu bok ci bani Quraydha ñukay wax Ghazal ibn Samawal muy ki mu ñëk dajéel ci Yahudu bani Quraydha mu ne ko قد جئتك بما تستريح به من محمد منيكو نيونا انديل لن لوغا خامني سوغن تي جابي داغن مانا نوبلو سي سن نون بي نيي واخ محمد ناخ موغي دك اك يين واي سن نون لا يين رك لاي باني جيس خلاتام بوغو ووتي ناك ني يونتي بي جابي يهودي ناخ جابي وولن لودول اي دكاندو يو باخ نينا منيكو غير قريش jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkon khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci medina ray ko mo commandal ñun nak dañu ñew pour ngeen jappale ñu ghazal ibn samawal ne ko yow kat andil nga ñu toroxte jamono ndax ñun dañu wëlërante ak yonent bi ne ko

duñu la nonu duñu xex ak yow te ku la songu ci dëkk bi danañu la jàppale ñun tam ku ñu songu ci nga jàppale ñu loolu waxtaan nañ ko ba signé ko moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuut bu ñuy wax Ka'b ibn Asad waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Ayyub ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um yow kat nit ku am gaaf nga ndax qad sha'amta qawmak xata ahlaktahum yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw sa gaaf gu rëy gi moo tax kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am waaye fa ma daala bihi xay xata laana lahu wa naqada al ahd xay yi dañul di waxtaan ak moom ñuy discuté ba mujj li ñuy wax ne cheytaane waxul dëgg may yàq na xalaat moom xay ji ci xalaatam yu sew te bon dem na ba yàq xalaatu dénga maam Ka'b ibn Asad ba laafaale ca yahudu ba ne nadir yëpp ba ñu mujj fecc wëlëre wi doxoon seen digganteeg Seydina Muhammad ñu xotti nag lettre ba ñu bindoon kayit ba ñu bindoon d' accord ci ne ñoom kat ñoo signé woon ne ñoog yonent bi duñu xeex te danañu jàppalante ci biir Madina di ay dëkkandoo yuy dëkk ci jàmm ak salaam ñoom nag ñu xëy xotti seen lettre boobu sànni ko ca àll ba ne ñoog yonent bi defatuñu nenn waaye xalaat boobu ki leen ko roof mooy di Ayyub ibn Akhtab moo tax am na xalaat yoo xam ne nit ki waru koo toog sax di ko déglu waaw dañuy wax ne am na bindkat yoo xam ne liñu seen livre musiba la ndax seeni xalaat drog la waaye itam am na lammiñ yoo xam ne kenn du leen déglu ndax seeni xalaat drog la su la duggee rek da nga dem ba dañ lay gañe ci côté yépp comme ni drog di gañe nit ba def loo ko musib mu mel ni kon yahudu bani qurayza xotti nanu yàq nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko waxee ne ko yahuutu bani qurayda fecc nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak yow yonent bi wax bii la wax daf ne xasbunallahu wa ni'mal wakil mooy yàlla doy nañu wéeruwaay nee na te yàlla baax na di wéeruwaay ci képp ku ko wóolu kon nag comme xotti nanu wëlëre wi doxoon suñu diggante baax na ñun wéeru nanu ci yàlla jàpp nanu ci yàlla moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Zubayr ibn al Awam radiallahu anhu pour mu xool gëstu mbir mi ba xam ndax dëgg la wala déet Zubayr ibn al Awam nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan woowee ne yonent bu ne inna li kulli nabiyin xawaariyan wa inna xawaariya Zubayr mu ne yonent bu nekk am nga xawaari nee na man nag sama xawaari mooy Zubayr ibn al Awam ñu ne jullit ñi mujj nañu jaaxle lu tax ñu jaaxle parce que noonu wër nañ leen ci barab bu ne ci boor bu ne gannaaw ba ñu gasee kanal yi ba noppi yéeféeru màkk yi ñëw neen campé taxaw ànd ak yéeféer yi giir xatafaan ñu wër Medina boor bu ne wër ko penkoog sow te yonent bi itam am na jàngoroy biir ndax ay dëkkandoo ngor nanu ko
jaxle gu reey nak ne ki digeenti julit ni yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraish ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour fay leru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi deme ba dépasser len neena amon na ku ñi wax mu'attib ibn qushayr qushayr ibn malik ibn al-aws al-ansari mo wax ne ya'iduna muhammadun an na'kula kunuz kisra wa qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajatihi kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu ne mu'attib mi waxna wax bu reey waxna wax bu ñaaw ndax neena yonent bi de biñuy gas kanal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominer té fumni ni kenn ñëméwul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñëméwul ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wër neen fu né kon dal dafa melni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yonent bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا نيونو دون واخ واخ بوبو اي نافق لين تودي وتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون يهتي مودي نافق ييغا خامني fi qulubihim maradun sen xol ya febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana diguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nakh kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi dal dafa wét bay wuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ya ndax ñu mëna garder seeni dom ndax mbit mi worutul
Sa'd ibn Mu'az daf ne yonenti bi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu waye yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokoy doxal du soldat yu bari du nganna yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari go la buñu tek ci ko mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek suko défé buñ dé wax denen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla kenn mënu ko galankoo motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah berina kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ni wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا يوننتبي وفاتلك اليو يوننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمعنا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يلنوا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلن ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين اوب اي لم فوف اوب لن غناي اوب لن لب كون فارجعو دلو لن سي سين نجابون دلو لن سي سين كير با لولو تاخون يالا ني ويستاذنو امنا ني دون ساكو غانت ويستاذنو دون ساكو غانت فريق اب كوريل منهم تي نافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيك فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. يالا نينا لاي يويو ساخول سي سن خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ني موتي تي دي خيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wala nasira. yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in farartum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namé ci ñoom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku leen ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom. kon nak buñ dé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo leen mëna dimbali mo leen mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc. kon nak dem ci kër ga ak xaré ñoo ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xuus ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu. waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yonent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam dugg na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha ne kon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk. nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tar tar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon na taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xara yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Ummu Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Ummu Salama ta neena ba taxone doon nañu deg ay kabar ci julit ñi guddi gi yëpp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamonoy xari Khandaq bobu momitam ak yefer la ñom mi ngi jema wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakkanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonentibi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefir yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal jëltu gannaaw, ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko ya rasulallah ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéeféer yi, ndax fu mu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar, ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan, ñu li xaamalaat ko mu julli timis, ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer, soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer, wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaar yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund, bis bu nekk ñu ngi rey gëléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolu mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan juurey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu duggse fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko def ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak muy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté té demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bu jéggi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamné doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tandarma ne ko nako jox jeuker gi nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub dalal mbum rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len rañé waye la tandarma ji di neew yépp yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nekk ñew na tibb ci lula doy lek bu sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandaq ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mo wo ci gir ghatafan ne len dal meun na lena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousanti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafet lu wuñ ko ndax jamono biñu togué di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonentibi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayk bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xetli julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamulen ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alal nga fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delusi te bu delusi ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarrama kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallahu ñu ngi gërem di sant tabarakallahu suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Umu Salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkene xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonentibi waxtanon nak yeferi pour seddulen ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolou du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolou ñun duñ ko def waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolou waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu gi yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonentibi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonentibi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekkoo nak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ye ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak ghatafan
dañu ñew pour xex ak Muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te ma ngi len di yegal ni gir quraish ak gir ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dekk Taif ñi ñu nga dekk Makka yeen ngi dekk ci bir Medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi muné té bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënë leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox fek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax gir ghatafan ak quraish modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñoom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nohay mu wax ak yahutu bani quraydha kon danaka yaqna seen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraish nalen ya ma'ashara quraish qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi muhammadan wa qad balaghani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakumuhu nushan lakum faktumu 'alayya munelen yen gir quraish xam ngeen fi ma tollu ci yen ci ciofel ak mbeugel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen wormal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lañu nasoon ñom yéfer yi mune leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ne ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraish ne ko waw so ñu ko waxe de lon ko neub mune len xam len yeen wa quraish bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéré jambar ci gir quraish ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraish ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci gir quraish ne len bani quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len neena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé
buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud joge ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen ya ma'shara Ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wa la arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li Quraysh wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom Nu'aym ibn Mas'ud mu ñew ci gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fima len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len Bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngoy tanne ci yeen su fekente ne jox ngeen len ko yonenti bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yakna seen xel kon Bani Qurayza seen xel yakuna Quraysh seen xel yakuna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yakuna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata woon ñew wër Medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci Bani Qurayza Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Qurayza ne len yeen wa Bani Qurayza xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaqku

0: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا.
1: يني يلا بتنلين نيوم يفيري جبانيو كامبي تيويتو كانال يجوليت يا غاسون دون جيمو ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي راي سيني گليم دي تگ سيني تابالا دي واي گوديغي بور باڭا نلاو جامبار ياڠي سيت فونو جار بور سونغ جوليت ني كلاسو خالد بن الوليد كلاسو عمرو بن العاص اك عكرمه بن ابي جهل اك ابو سفيان اك ني ملني موم نيوم نيپ سين ييتي اك سين مبير مودون فاي الاسلام بي تي وقت وو تي وقت غودي تي سد بو متي تتار تي لندم بو كوك تي لا يالا يبالي نغلاو لو سد اوپنو اوپو متي تي ام دولي مو لين فا فك فلا خسين تي نيو سيم بي سين تانتيا با نيوم كي سين بوبو ني تيت فوك ني اي سولدار لين سونغو ba sax ñoom wax nañu ne doon nañ rayante ci seen biir. Yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafaq sa bu ma sané jakkar lok nafaq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafaq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yebalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bimu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem. Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish ku neena nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu dalikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñeeka japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeek te ci loxo wa joju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw. Abu Sufyan continue na discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu cini ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kep don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kep ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldar bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nonu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu dessul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak giir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara wokko ko medina dara yaqufa ñom nak dox nañ distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay millions la té dem nañu ak loxey kessé wax nañu ni gir ghatafan limu indi won ci alal yépp mënu ko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi amnañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena amnañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ña ca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labah ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abdiwud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qaada ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ni waye demon nañ ba nga xamanteni sax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yeferi waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yeferi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom.

mu melni bi yonenti bi ñibé jogé khandaq duggu madinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digël furu nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani qurayda yahud ya fecc woon wëllerewa ak yeen ngeen xeex ak ñoom man kat dana leen jàppale man jibril ci kàttanu yàlla te itam dana leen gësëm def ci seen xol ak tiituk ragal ba nga xamante ni duñu am fitu dékku leen. Loolu la Bukhari solo netali ko ñu jëli ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñibisee jóge xandaq ci la wér ngannaayam sangu sayyidna Jibril dikkal ko mu nga kaalawu bi mu ñëwee ne yonente bi da nga wér sa ngannaay yonente bi ne ko waaw mu ne ko man de wéeraguma sama ngannaay ñii la ko Bukhari yi netle nee na yonente bi ne Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fu ma jëm mu ne ko haahuna fii nga jëm waaye booba mu ngay joxañ di junju yahutu bani qurayda ne ko ca ñoom nga jëm pour xeexi ji ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di jóg woo sayidna bilal alayhi salaam ne ko yëgalal nit ñi ne bu ñu wér ngannaay nañu jóg ànd ak man ndax dañu war a xarije ak yahutu bani qurayda bilal siiwal xabaar bi ku dégg xabaar bi jotali ko sa moroom ba ñépp daj yonent bi ne bu kenn julli takkusaan lu dul ne danga koo jullee ji ca yahutu bani qurayda ya mu bàyyi medina nag silmaxa bu baax ba jaablaa ibnu ummi maktuum loolu la ibnu hisham bind mu mel ni wax nanu ne yonent bi daf ne bu leen jullee ji takkusaan lu dul foofa wax bi nag ñii dégg ko nii ñii dégg ko nii ndax sahaba yi am na ci ñoo xam ne takkusaan ca yoon wala leen fekk waaye dañ ne sañu ñu koy julli lu dul ba dañoo yegg ca bani qurayda am na ñoo xam ne dañu ne waxin la rek yonent bi dafa wax ne gaaw leen gaaw bu leen takkusaan dab ci yoon wi na ngeen fexe ba jullee ji ko foofa ca bani qurayda ñooñu ñoom dañu ne waxin la rek ba leen takkusaan dabee ci yoon wa dañ ko faa jullee waaye yonent bi saxal na ñaar yépp mu mel ni julli ñi njëkkante nanu pour njëkk a yegg Ali ibn Abi Talib moom la yonent bi joxoon drapeau ba nee na wax nanu ne jullit ñi àggoon ci ñetti junniy soldaar seeni fas àggoon na ci fanweer ak juróom benn sayidna Ali bi mu ñëwee ba jege seen tataya àndoon naag ab kuréel ci muhajiroon yi ak waa lansaar yi nee na
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonentibi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonentibi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonentibi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonentibi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolam mu ngi koy genné diko feñal ci pexé waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonentibi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenbi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksi ba ci mbolo mom di ay julit daf len laaj ne len hal marra bikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko marra bina dihyatul kalabi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalabi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ne modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax neen nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibaru sahaba dem di jël dihyatul kalabi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu si neen fas yéene continue ak yéen histoire sayyiduna aadam alayhi salaam, comme ni ñu ko dooree woon ci ajjuma ji weesu. xinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hada al-jinsi al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci la bind nag lu ñuy tuddee nit këm ci njëkk bind moo di aadam, ñu tuddee ko Abul Bashar mu di bàyyu mbindee fii. Lu jiitu yàlla di bind nit kooku nag fekkoon na mu waxtaan ceeg malaaka yi, wax leen ne leen sama bëgg-bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddee nit. Malaaka yooyu mu doon waxtaanal nag ay jaamu yàlla yu tedd lan ñu ngay dund ca mala al ala ca bokk ca mbooloo yu sell ya nga xamante ni ñoo yor service yàlla di ko doxal. Malaaka yooyu nag duñu mooy yàlla ci lépp lu mu leen digal, te dañuy def lépp lu leen yàlla digal. Yàlla waxoon leen ne leen su fekkente ni aadama moomu bind naa ko ba noppi ba def ci moom ruux, na ngeen ko sujjootal ngir feeñal ngëneel gi ma def ci moom ak teral gi ma ko teral, ngeen màggal itam darajaam, ndax itam man yàlla maa ko darajaal. Lii dëggal wax boobu moo di aaya ba yàlla di waxe ne wa id qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yàlla mu ngi ko bind ci ban, te itam këm ci njëkk bind moo di aadam. Am na ku ñuy wax Darwin, moom daf ne cosaanu nit mu ngi jóge ci golo, waaye dafa am benn borom xam-xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekkente ni sa maam golo la, na nga ko wéetoo ñun jullit ñi de suñu maam moo di aadam. Kon ñun jullit ñi suñu maam moo di aadam, waaye suñu maam moom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yàqul, wante gis nañ ne suñu maam aadam alayhi salaam ginnaaw bi ko yàlla bindee ba noppi, malaaka yépp rot nanu rot bu jekk su jóotal suñu maam aadam na leen ko yàlla digale. Waaye nag yàlla nemmeeku na ca mbooloo malaaka ya,
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من إبليس لتخنك ملنك بن سجوتل سنمم أدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu fetteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati azabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beuri bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beuri bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beurek iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop nit la ñom ño fi ñeeko na nek kom ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yi bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujjotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kenn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragal tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujjotal na fa yalla kon fi iblis sujjotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis sujjotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak muné yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sante kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadara dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti waat iswar bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safaraw jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neex na sa baat kum tuq su ngalam waaw sa baat daq na sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leele sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëc ci leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gësto tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax na ko iblis ne ko mayna la nak jox na la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni ken ñoro len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu masane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jeureujeun jëf gaay seen liggey rafetna man côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg trompé waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëkke essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nek nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bëri xéewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fanama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yeen tib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewula waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga sooga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi su ko defee

mujju ci say seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu bu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لني يا آدم اسكن أنت ينفيل بي لتحمنك فعل الأمر يؤدرسك آدم دركتما لولدي وانني yalla ngi junju ci mom ne euleuk dana nek yonent te dana ko wahyu lolo tax bole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolo day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrab hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko lal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaane lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen cere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen palais yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn
xamna dafa am liñ ko santone bamu genn bi mu genné.

0: ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjina yépp mooy seen sang, ndax boo ko gisee xam ne sang la, picc mu dal la, te itam picc mu am jëmm la te rafet. Bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim, man ant, ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan, ne ko mas mu ko nu tudd, mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. Mu ne ko ismi tawus, tawus len may wax. Nee na fa baka iblis, iblis daal di jooy nag. Jàmm Job bi ne ko yaay kan, lan moo waral ngay jooy? Iblis ne ko ana malakun min al malaika, man de malaaka laa, ndeke day fen, jinne la du malaaka. Ne ko man dama jooy ndax dama am naqar. Mu ne ko ban naqar? Mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee. Ah, te itam du mujj rek lu dul da ngay dee. Ah, mu ne ko man damay dee. Mu ne ko waaw waaw da ngay dee. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee. Waaw, ñëppay dee. Mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji, am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee, ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw. Nee na piccum Jàmm Job bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam, nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam, daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara, garab googu gumu, gan garab la fu mu nekk. Iblis ne ko hiya fil janna, mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana. Nee na Jàmm Job bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko? Iblis ne ko xanaa man, man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma ko, soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma ca mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo, te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi adam, mooy bëkk néegu mam adam, moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam adam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy defa doxal lépp moom, que moom tam mbindeef bu rafet la. Soo ko gisee nii der ba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppalu la, boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentum dund abat. Nee na tawus daa di wëlbatiku nag, daa di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko ah, gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daa di daw, daa di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk iblis taxaw, nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Job, nekk li ko wax ko la mu wax Jàmm Job, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw nu may def, kayfa lii bi idxaalika aljanna wa ridwaanu iza ra'aaka. Ah, mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaan a nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko ah, man mën naa def pexe? Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliku ngelaw ngangaang ma dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp waaw mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. janda de nga iblis dadi soppali ku ngelaw dadi dugg ci bir gemmiñ gi janda de ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu keru taranga wante bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu keru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ne daf leen yërem di wone ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xaw xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dootu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible su suñu mam hawa tax moom ca mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk bi mu lekkee itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lool la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu daldi giñ mom sheytaane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante li ma len wax moy deug namuma ci dara feñuulen itam wal nenne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafetone ndort ci ne iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la na ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytane naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc genné dérèt ñu né dérèt juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né doomu nit musul xam né musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéki ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusatay gis sa morom niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñeek ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienter ndike sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon bokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top kon waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين منيكي نوبي يالا بندي سنو مام آدم تبان defar ko bamu jek mu sol ci mom roham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkel len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur bu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu momu ñuy wax tawus di jamm jog ak mindeef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci biir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab bu sell won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkke def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax da ngeen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس lutax mu am doole duggu aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmande. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku ngorte déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak Adam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne kon ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noonu la ci yéen, noonu boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noonu bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko doon woon ci suñu mam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam Adam. Bu ñaareel bi moo di al fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam Adam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yalla addu daal di koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla natonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg reey fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Ousmane ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam Adam waxon na ni kunna naslan min nasl al-janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al-janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak wala yambaghi lana al-farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi al-buka'u wal-hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni wala nu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljanna indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara tax dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wetam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolou itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppem, waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax nañ ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp, wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warulu ko lu dul may ga suñu maam mayoon. Al adawa nag moo di noonoo, yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ne wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jégalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jégaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jégalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek, te nite tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom la moom lañ leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu mam aadam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci natt yi, natt yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasati albard wal har fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damhariira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw, bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congelé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono. Waaw, coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo, ndax bokk na ci natt yi nga xamante ni mooy suñu maam aadama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li dawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa. Yàlla moo ne ko kii sa noon la, mu di cheytaani, sa noon la, sa noonu soxna la, kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal. Su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono, te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna, te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am. Moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono. Waaw, moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad. Man yàlla maa bind doomu aadama ci coono, gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam aadam, mooy na sama ndigal, indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba sonn, léeg-léeg nga lekk ba sonn, léeg-léeg nga taxaw ba sonn, léeg-léeg nga toog ba sonn, léeg-léeg itam nga tënd ba sonn. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, nit sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu maam aadam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu maam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax. Looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis, waaw ëmb diisal ëmbam ba mu gis gan, waaw ci natt yi la. Ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit, waaw te coono du ci am, mu nekk noflay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca moy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis, waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wuy xaw a jéggi dayoo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga. Wax ne ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor, waaw comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul na mu war a mate, seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas, waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
2: nag yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ne boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laap lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ne loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ni arrijaalu qawwaamuuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga, su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi salaatu wa salaam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk moo ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy ak metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi salaatu wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko, mujj gi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kiliftefu góor. Kon ba tey lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téralu ci mom feek muy and ak ludul rek dafa and ak koj armalam mu melni kon bokku na ci natt yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doyee di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xadaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yent yàlla.

nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogu continue jullem bo nekké ci armal itam ay wax nen la ne la li lay téré téré nga ray su jifé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeké jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaane nekké non ci ñun non la nekké non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeeku waaw ndax kat moo doon ka nga xamanteni ba sheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw ñu ne nag bi nga xamanteni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey ji suñu mam aadama moy ko moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf wante mbokk yi wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifam fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dadul am ben sens du am itam ben njari ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yishtamil ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوف يكون تنا يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تكو سوف نوني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسكو واتشين نخ نيكو نخ جمو جو خمين تني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di nap jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jamaa bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek dañ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale ken xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur dama nga liggey exploiter suuf si exploiter jaww ju ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tuup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis mi gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fa ñu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek biir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al'araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al'araf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla def
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafi sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa al-araf bu ci seen bëtt tego non lañuy dumoyo wa al-araf kéro ba leen yalla di jëlé ci seen barap bobu di leen duggal al-janna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wal araf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wal araf wonanu wa aljanna mom la yalla wax ne wanada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañu mar amulen fi lekku gu teeyta neex ngeen yonne ñuko ndax dañu xief wa su ko defee wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis safara ko xamanteni xamé na ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna munako é diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak leg leg bu woté bi baré da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo ng lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baxé xewaluk wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signenté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signenté ak yow dana ko def so respecté ma respecté légui nak waccé na suñu mam adam alayhi salam ci réew mu ñuy wax Inde fofu lañ ko waccé ñu waccé suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi leen yalla di waccé daf leen takalé ke lay nga Inde kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci Asie ñu ne iblis nak mom bi ko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax Iraq wax na ne iblis mu ngi wacce Iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam Adam alayhi salam wacce suñu mam Hawa wacce iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bal mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مكه يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يوني موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñu tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne buñuy wax wab mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سسوسياتنا ويجسون في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يوريك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو جامونبي يوريك يا فينك يا أكسسخنا دي ما جامو wanti nak ëlëk sey sëk amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sante di ma magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey sëk ño ko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dinañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nik ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i linnar wa bi'amali ahli annar ya'malun fa qala rajulun ya rasulallah fa fima al'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoon ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotté mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla téré mom la gëna mëna def mu né koku day wone né fu ci groupe balé la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu né yalla néna fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla néna amna kurel bo xamné ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safaran non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deug ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali muné yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu toubé né ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat né ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu mune ko bi nek sama digeunte ak yaw modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mune ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci def dedet nit ku mel nonu sa ngëm yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñiko noddu jël ganare ñiko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppek soppek mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatenou yoy kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay euleuk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jay sa ngor. Mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه نيني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lañuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagn yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis setan yi di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gered di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab woo leen ba ñëw fekk boobu sayyidatuna Fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen kii de Fatima la sama doom la ñu ne ko ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne déedéet sheytaane dafay daw ci nit ni deret di dawi ci nit su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram te loolu seen safara xaj na ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di dawi ci nit yàlla moo ko ko may yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayug daraja dog ay mbokkam jaay maana léeg-léeg nga am say doom yaradiku ba féewalelaat say mbokk yooyu yépp danay am su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme génnee ko ci say doom génnee ko ci say alal mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam kon danaa ci def la ma mën aadama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw sheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay jóge yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow wante maa ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba sheytaane du ko mënal dara waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko làpp te dañu koy jege di ko protéger su fekkente ne nag nit ci laabul sa doom ji laabul malaaka yi duñ ko jege bu ko defee nag sheytaane yi ñëw dëkk ak moom ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu làpp ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt aadama ne ko yàlla dolli ma mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya benn bu bon boo def benn bu bon rek laa koy jàppe te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg aadama ne ko dolli ma mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dzunuba jamia yàlla ne ko yow aadama ñi sàggan ci sa njaboot ba toggo bakkar yu bari bu ñu ñaaw njort mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yàlla xajoo naa lépp lépp luñ mën a def ci bakkar mën naa leen ko jéggal mam aadama ne ko dolli ma mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen mu ne ko yow sama borom dolli ma yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon neeku ci maa ko def ngir sama yërmande suñu mam aadam ne ko ah borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngànnaay pour ma mën a jàkkaarloog iblis mbokk yi kon insha allahu ci ajjuma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante iblis ak suñu mam aadam

musique ba ubbi may téléphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama kër gi ma wara dëkk ban kër la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa kër moy sa nek juma neegu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis nax bipp barab bo xamne fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeureegi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma muni kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fas yene beureek mom muni ko beuri bo xamanteni nit ki daf koy beureek sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala قال لولا منزلتك عند الله تعالى ما اخبرتك اني لست اعلم شيئا احب الي وابغض الى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمراه بالمراه مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس ناخ ابليس ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Suleyman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Suleyman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuruma ko genné wante nak dana la wax ne la am

0: dara jaju yàlla def ci yow, ndax def na la ngay yonent mu may la loo xamante ni ci nguur dootu ko mayeti keneen. Mu ne ko budul woon ak dara ju jooju la yàlla may, kon lii duma la ko wax ba mukk, waaye maa ngi lay yëgal ne man Iblis li ma gën a bëgg te yàlla gën koo bañ moo di góor guy sëy ak moromu góoram ak jigéen juy sëy ak moromu jigéenam. Te mbokk yi gis ngeen ne yàqu-yàqu boobu moo siiw ci jamono léegi. Dem nanu ba am na ay mbootaay yu nga xamante ni ñu ngi jóg di jéem a wut liberté pour ñu may leen góor ak góor di takkante ni góor di jógee di wuti soxna, jigéen ak jigéen itam di takkante ndaje bi ci mujj ñu ngi ko defee Égypte pour ñu jéem a daganal loolu góor ak góor di sëy. Iblis nee na moom loolu la gën a bëgg, te bëgg-bëggam yépp mooy fexe ba loolu am. Mu ne itam et loolu la yàlla gën a bañ. Loolu Suleyman alayhi salaam moo ko laajoon Iblis. Kon ngeen gis ni Iblis gañe woon na ci benn société, te moo di nit ña àndoon ak yonent yàlla Lot, ñoom de demoon neen ba seen société la fa si woon, moo di nit dem di takk moromu góoram moo gënoon a nekk mbégte ci ñoom góor jóg di takki jigéen. Loolu taxoon na yàlla yebal ci ñoom ay malaaka. Xam naa histoire boobu insha allahu daneen ci agsi, ndax ñu ngi ci histoire yonent yi. Wante keroog la leen yàlla alage moo di dafa taw ay xeer ci ñoom, malaaka yi wëlbatiwaat suuf si seen kow, dëkk ba yépp yàlla mabb ko rey nit ña raxas suuf sa, ndax nit ñooñu ay sobe lanu. Kon su fekkente ni jamono bi ñu nekk nit ñi koy def nañu xam ne na yàlla jëppee woon waa kër Lot ña ba taw xeer ci seen kow wëlbati suuf sa, noonu la leen yàlla jëppee. Te bu ñu génnee àdduna danañu ko xam bu baax a baax a baax, te balaa ñoo génn àdduna itam yàlla dana leen wan misaal mi fii. Mu mel ni moom Iblis laanatullahi alayhi dañul ba tey di wut ay buntu yoo xamante ni dana ci jaar ba tarxiisal nit ñi, waaye ñi ko gën a ñor nag mooy nit ña nga xamante ni mooy nit ñu ñor ña tànneef yi nga xamante ni yàlla leen tànnal boppam. Xoolal histoire bi, ñu ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna, ñu ne lamma mata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa axadu fi jihadihi wa xaraja annaasu wa xala almawdaa qala ibnu abbas qala aliyu ibnu abi talib radiallahu anhu lamma wadactuhu sallallahu alayhi wa sallam ida bihatifin yahtifu min dawiyati albayt ya ali la tasilu muhammadan fa innahu tahirun mutahhar قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن بور ني ورا واجال نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جولي ناك سولكو مونيكي تام ماما بو تريست jamono bu nit ñëpp jaaxlee, jamono bu julit ñu bari saalite, ndax ki gën ci mbindee fi tey ji ruuxam wuy ji na boromam. Sayyidina Ali wax na, Abdoulaye Ibn Abbas moo ñu nettali, nee na Sayyidina Ali moo ko wax ne ko Abbas man de bi ma jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko pour sangu ko, nee na dégg naa benn baat ci kaw asamaan si mu ngi may woo, nee na di ma woo naan ma yow Ali bu leen sang Muhammad, bu leen ko sang ndax nit la ko yàlla setal, nit la ko yàlla laabal, laab na ci judd, laab na ci dee, kon matuta sang. neena bi lolou bima déggé kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma dégg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliu ne ko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla é shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñooñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي سي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نا نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني مانتا وارو كون اسوار بوبو mom len beug netli ci lammiñu alquran yalla dogalna ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu légui nit dana bok ak nit nday ak bay ba paré yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yoon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko wa mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekkentene nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi waxna nu ne adam alayhi salam dafa seddel won e liggeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoon lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn du la wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn du la wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xarmi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom rendi ko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerte mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ne watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñ na ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la door bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama raye itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labu da mi nga na tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faaw lolu nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak chay chay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ji nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fu mu joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi reuy nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko reey mu yeungal ko yeungal noyewul mu yeungal yeungal noyewul mu dadi koy yanu nak di weurek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acci ko montagne xamul daf ko wara acci ko garab yi wante yeungatutul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari saw'ata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak bu mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soule yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñoom ci biir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamantene ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy déglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug
2: yalla bu doon yoni ab malaaka lay yoni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonnti yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na lox yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netali jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoy nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te seen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yeek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so demé ci conférence yi nga xamné walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu diis te rafet fekk mbubu rek la rafet le ko defé yalla mom do nattu yalla nga koy sét ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak kër gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doyé di ñi loolu la alquran wax ni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخ ننكو نيكو نيون كات جيس نين نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون موي ني گنا دوي دي تي نياك فايده نيون دال دو ني نانگو موك ngay am ngeneet ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeenti yalla ñu wax ne len man day yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jeme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jeme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bagn la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fayu elek momu geunal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen beug duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gem nañuma gem yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len waya qawm man yansuruni minallah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ya ngeen pour ngeen gem ma andak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne malaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko bamu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla ne na pexe nanu ne na ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe mu ñu jël rek ma yakko ne na ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wudd mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkaloon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak ya'utha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دلوكتي جنو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيام اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم كي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان كي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenu ko muy te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi, yalla bëgg na way muñ ñi. Kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ, jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg. Yonentu yàlla Nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat. Ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf, ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon. Ndax xërëm bi ñuy wax Wadd ak Suwa ak Yaquuth ak Yaquq ak Nasra ay nit ñu baax lañu woon, ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statues pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax. Waaye ba ñu demee jamono yu yàgg, mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu, te xale yi mujjee ñëw jànguñu, xamuñu sabab ba, kenn waxu leen ko, ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe. Te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu. Mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool. Moo tax yonent yàlla Nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ. Mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp. Moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra. Moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi, te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi. Juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko, waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ. Kontine nunu ñoom waa kër Nuux ci seenuk mbewte, mu ngi gën a dolleeku bis bu ne. Mujj nanu tëkku Nuux ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi. Alquran ne qaalu la in lam tantahi ya Nuuxu la takunanna min al marjumin. Yàlla nee na nitu Nuux ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay caddo, wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gii ngay woote danañu la jam ba nga dee. Moo tax ñu ne wa amama hada tuqyanul fajir min qawmi Nuux kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alazim liyaj'ala lahu min hada addiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila annajat qala rabbi inna qawmi kadzabuni faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min almu'minin. Ñu ne yonent yàlla Nuux ba mu jaaxlee ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce. Looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yónni ci ñoom ñoom di kadzabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo, kon nag faftax bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom, su ko defee nga musal ma ma ku ma àndal ci ñi ma gëm. Moo tax ñu ne lamma taala laylu dhalim wa dhanna annaasu anna subha laysa biqariib wa lajja alkaafiruuna fi tughyaanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ينبغى خمنتني لندم قد كفر ككنا كنتني بنتني فوقني بنيو فوقني سوبا سخ دوتل نيوتي يفري lakal wit yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nox tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax rek ci len lolo taxone nak deunam xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere dejjerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jeli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bagn la gis bagn la deglu ngir bagn bum la bagn koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bi fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendale programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul leen ci po waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi kenn rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bolen fi baye dañuy sank say jam wala yalidu te duñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jéggel jéggel ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jégg jéggulu wali waliday ya mangi ñaan itam nga jéggel sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gëm

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشانتيال دي جلتي تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسين تور أكسن سانت دي لنزيار كي بس بتدي بني تكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندي تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppe way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamoune ndaw parce que ne duggu ci buntu dina bon degge kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundum teggu wul tankam te la xamni moy la ko fi wa juroom ba Cheikh Hadji Malick bayilo lako fa magam ji cheikh sidi abou bakkar ak elage mahmoud mansour bayoon koku moy rodo law an elage abou atif ibn cheikh hadji malick yalla yalla yokay len dawla won ci bëssu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam sagge ci teway asim ge way ci teway imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kero ila jabo aziz ci la mu ñu bu tedd ba santon nako cheikh hamid sissane ñu ndaw mu nekko lu ñu duggum ñu xol mu def ko xira taw la ko yalla fa ko dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñu mbokk de lu ga di ci rajo dunya di len ci ara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al-Hadji Abdou Aziz Dabakh yalla yalla dooy ko leer faasum ci barkeem waxa deug daaw dañu demal jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk loolu ñi di saxati yalla do soppem bu ko cheikh bo deme ci rajo dunya dama bëgg nga waxtaan ak ci burdu bi dang ko waxtaan nak ñu xéne mako cheikh bañ ñëwé mo bëtt ngeen ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi toba seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wolu ko doyno ko lolu ñuko mo demé mu fermé ci burdu bi ah burdu nak cheikh hadi mu ngi dégg ñi ci bi ko wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné mam saad malik mu bax mo yalla ko rafé yow mo jël limu jang lepp tek ko ci suuf limu tari lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jaamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñeek yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ té mu woy imam bur bu sey ci égypte mom wala fi nak légui képp koy téru gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko def na na wuté rek nga xir ko wajal ci ték wajal ko téru gan bu sul ak ñu wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bu mu jang ben mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci yéne sa maam sa soppé sa sëriñ sa xarit santon kérok cheikh mohammed
0: jëre jëf ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malick yow yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina mohammed sallallahu alayhi wasallam kon ñu dégg bu jibu tuti bala ñu jox na cheikh ahmed sen ndaw
2: يا غير يا

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullah alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn jud'an mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu teud wa door ko ci suuf sa ci bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañ ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé né suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal benn picc mu ñu wax baxogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante baxogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci ginnak ci la yoni benen picc ni koy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam tak na suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen i biir kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc pitax la te picc la mu
min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nox kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tegat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nox ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bima duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bima génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi muy faar diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mune ko ñaari ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mune ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mune ko yonent ñaari ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mune ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mune ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mune ko lutax mune ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde ci lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la tere dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nox yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu

0: ene lolo tax itam bisutam xarit bax lol nit ki diko wor waxne ni itam def na juroom benni wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel itam wax ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay natt yu len yalla tegon mu ngi ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mop taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugo na tax dundugo am solo gi dundugo neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ko ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continue giene ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna

قد كنت فينا مرجوا قبل هذا التنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يوم دي ينكو يو صالح ndax dañuy téré xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm. Ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo, ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la. Salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير. من لن ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كسما برام كنبو وقيمة جوخ قيمو ما جوخ ملين دي وقو ديك بيشك أمنا كلمور يلا ما يوني itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay cinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su gën ma gëmul itam ngeen noppal ma waaye man yàlla ma yoon ma bu mel nii fa yonent yee jaaroon ak aw nit ak seeni nit moom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinee la sant waaw qaalu innama anta min almusahharin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين منكو يو كان أب جبركات نغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت نغرق كم نيون خمنين سندايك سباي في نغ جدو تدك بسو نيو باكو منو في أملو نيو أملواي سفك كنتني نك سنو لويد دي leneen ñuy dal indil lo mën defal waaw so de yàlla tawali xeer ni ko olof yi di waxe ñu ni ko dal boo dëggo boo de yàlla tawali xeer ñu ngi lay xam wante la ñu def ñoom waa dëkk ba moo di ne dañu dajaloo ñoom ñëpp ne ko su fekkente ne li ngay woote dëgg la dañu lay ñaan montagne bële mu ëmb ni jigéen di ëmbee matu ni jigéen di matoo jur gëléem gëléem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkente ni loolu mën nga ko nga def ko yonent yàlla saalix ne leen wax dëgg yàlla li ngeen ma wax mënuma ko demoon na sax ba découragé ci loolu ñu ko wax waaye yàlla ginnaaw si gi moo ko wax ne ko maay sa borom te tëléwuma dara luñ la sant soo ma ko santee ma def ko kon nag dellul nga wax leen ni mën nga ko mu dellu si moom Saalix ne leen li ngeen ma santoon kat mën naa ko ci sama kattanu borom ñoom ñëpp ñu wootante lu tax ndax bëgg ko fenloo lu tax ndax ngir bëgg ko tiiñal ñu wootante dëkk bi yépp daje foo sànni mbàtt mu tag mag ñaag màggeet ñu fu bidaas ñaag jigéen ñaag xale yu ndaw ña yépp ñëw nañu ndof ya sax ñëw nañu bi ñu ñëwee ñu ne mbooloo mi Saalix kat moo wax ni mën naa ëmbuloo montagne bi matuloo ko mu jur gëléem gilem gi nekk ak ñun dëkk ak ñun Saalix ne leen mën naa ko ci kàttunu yàlla ñu ni ko kon nag walaysa alxabaru kal axyaan li nga teg sa bët bokkut ak luñ la nettali kon defal ñu gis.
Salih dadi ñaan ci katanu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi dadi fet ci sasi gilem gu reey genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey ni reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi alex ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñewna te fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni reunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ni kazzabat thamud بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلنين كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بني يبالي أشقاها gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum ta waxon len rasulullahi yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax tat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi
ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogaloon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegoon tangay bi kay moy ñewéddi woon té loj gi lem ngi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kërru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wuule mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wo ci lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malaak waaw yalla daldi yebal ben malaak ñu mu yebale malaaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox yee ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alagi waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne la mu leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dig mu mel ni biir samuut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamudu bin nudur biir samuut dee weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa wedd nanu leen fa qalu abashara minna waxidan nattabiuhu inna idan la fi dalalin wa suur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko topp kon daal ñun daal sànku nanu ñun daal ñooy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit kom ñun waaw di ko tuutal moom Saleh di wax ne daal moom fen kat buy rëy rëylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man ilkadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum an almaa qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yàlla ne fa naadaw saaxibahum fa taata fa aqar kon nga gis ni histoire yonent yàlla Saleh yàlla nettali na ko ci saar yu bari nettali na ko itam fu mu ko nettalee daanaka la mu cay teg moo di histoire jiraat ndax dañu nekk ñaari xeet yu jege yoo te itam niroo woon ay jagle moo tax ci suratul xaqa yàlla nettali na ci nettali bu yéeme ci jiraat alak gi nga xamante ni yàlla alagoon na leen ko ci ngelaw loolu wante la mu ubbee saar wi mu di alxaqatu mal xaqa ci alxaqatu moo di bis penc bi
di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gi samout ne gi samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis pinj di gis ni kon aw xet mu diggé né déw nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu né dékki amna way bëpp xet bu gëm né dékki amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yi ko upp naflay bi cionne yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cionne far alal ñew indil ko cion leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil nok lay amana bu amone am nga dañ ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak sunu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax buñu ñëwé dana leen téral ci kër buñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi ngamuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax topuñu leen ci dara ñoñu day su ëllégé buñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah munani yalla budé net likone histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax yi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem.

الله تي ني فاسيني وقتان اك يين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نونو ني سيني مام إبراهيم توبنانو اي بايام اكي مامام باتا سيدنا نوح عليه السلام ñune ibrahim azara moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahim tarih moko jur wanti kom ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modine ibrahim bayam mungi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mungi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci tere yahudi ñom dañ ne bayam mungi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallah yaquba mi nga xamné mom lañu wax né modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci def ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manke juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي مليبو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijele won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñam ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la motaxon nit ñi don ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dugalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz. Namrouz mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrouz moom la Firawna doon roy. Namrouzuk nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylon. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax dafa doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu. Foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def mo di commencer di fexel xërem yi وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine ak muné dan nañu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto da di dugg ci sen bir jaamu kayo yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam babu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديقونا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنيا الليلة دفني خيب سخ خيب قريت جامو جنوي جامو سنيا الليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñépp la nu gaañ bam des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi wala moom ci boppam fekkee na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko gaña nak dadi xolante ci sen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci la ñu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

Arbis tumujur nena kep ku mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam Ibrahim gadayna waccina ay mbokam andana ak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi andana ci ak nit ku bax ku ñi wax Lot Lot nak Ibrahim bayta xam la nax Lot ku ñi wax Haran al asghar moko ju Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylan mu melni Lot momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajé ak nattu bobu ndax bi mu yexé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet jo xamné musuñu gis jigéen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

ci all bu wow gogou fouyet fofu ci montagne yoyu souf so xamne amul mbay amul meññent ne taxul dara amul ben xewal te tang jeur nangu fa tok ci ndigalu jeukere motax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ne suñu mam ibrahim bamu yobbo hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla bëtu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajira ci gëm yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serign bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekk ci natax natax nekk ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekk ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekké kep ko aji gis nga ne makka xewalu kessé la luy ñoré fune mu nga fay dem lu ñuy liggéeyé fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan mu ni rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنيو مام إبراهيم ني يو سنيو بوروم من كات دكلنا سما نجابوت ci xur wo xamni amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fay yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama leen fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yaa ngi koy pukere woo waaw mu mel ni dem ca barab ba pukere la moo tax yàlla tabaarakallahu soo ko nangoo soo ko nekkalee rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkaloon yàlla loolu tax yàlla nekkal ko xam nga dañ ne nit ku ne sa bopp la bàyyi ci sa morom waaw boo dee fonk nit di ko teral di sonn ci moom dafa fekk ne daf la yëg fonk la di la teral waaye saa boo demee ba yëg ni kii ngay teral fonk la faalewu la rek nga bàyyi ko yàlla itam noonu la mel
soko fonké diko téral bayiko xel mu fonku la téral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim téral nako bayé nako xel gannaaw bako suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xétu meññent wërsek wo xamné dana baw fu né mën na am xewal gu nga len defal dañu ñu ko yek ba sant la motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngo waxtu génné azaka bu joté ñoom ñëpp dañu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ni la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju toll nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigeen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama baye ndax bako soxna sa waxe ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibre la ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril
te dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala nga nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wa wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey yitam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dëkke ñu jaax la ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa kum ñoom ay nitu all lañu ñu ne picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax muji zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab pir yi té hajara mom égypte la dëkk xip yala domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni suñu jibril ba mu kedda ba teen bi genn ba soxna si ñew jibril waxtaan nak mom neena ku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hada alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hada mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax bëtu ndox la bo xamne gannu yalla yi ci lañuy naan fi waaw kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len teen ci barke hajara teen bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal
nungok lolou suñu mam suñu mam sarata lolou lako jibril wax mais ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaila mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ci sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañ won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom yu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax manaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi aksé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy mission def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeel geen gi sant yalla ci mujj ga mana bala nga lek da nga nan bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plat ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su diinéna li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci wi bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kën du ko dello al karamatu la turad taranga kën du ko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sarata re waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moy yéem sarata ba mu re waaye nak weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax sarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgga doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax Ikrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërët la mu ne ay xaadat xaadat fil waqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko firee ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahab li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallah ñu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد ويكت بنينا سنو دومي سنو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokk ko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو كنكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahima ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nangu mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox bokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre am bu reuy bi di alquranul karim sharia am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yóbbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole muneko souvenir bo xamne man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sangum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol nax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufiane ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu degg nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljëna nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra mo di ne iblis mo don influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq gi di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man niñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolem xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow élève bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né ko ko wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeeli ci imam ahmad mu jeeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fét gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fét ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fen wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba mo di ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërëm bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xam nako kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim dal di xam né xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen né suñ xërëm yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye dula wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modine ba mu jaaré égypte te bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñëw di may hajara zamzam daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril mako
waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jalla ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbir wu ray gaak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يالا نيونتي بي فاتليكول سنا تونغو يوننت بني واخ ابراهيم باباكو واني بربو كابغا بور مو تبخكو mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi sétal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaam ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yëkëti neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey daf ci feñ ay mbir yu mag daf ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jam ci katunu yalla ak mbaxam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي اي نيونم اكي صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق سن خريط سن صبي شيخ احمد التجاني ندو ديلن كو ديفال اند اك سن خريط احمد صم نيغي وون سي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام ci waxtan mi ñu genn ñu ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi motax qad ذكر ابن الاثير في تاريخه ان ابراهيم قال لولده اسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابغي té itam joxna la ndigal ci pour nga jappelé ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, Sayyidina Ismaïl diko jotilé xéer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu diglé soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما. إبراهيم وخنا إسماعيل نكو اندل ما بين خير برفت ما تكو تي بي بي سكو دفي خير بوبو منا نك xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ismaïl ne ko mu dem ci montagne Abi Qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax Hajarul Aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi Ibrahima yónnee Ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci ci le jibril ñëwé jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xéer wowu nga xamné ñi aji ñëpp dañ koy ñëkënti pour foon ko ndax foon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diiné japp ndal la néna soko mëne foon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mëne tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xéer wa rek nga def sa junju suko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine ak yombal la yalla teggu ci ben choono xeru am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko indil ibrahim mu tekko ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'a al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu وهذا الحجر الذي يقف عليه ابراهيم هو مقام ابراهيم ني امنا بن خير وغا خامني بي سني مام ابراهيم دي تبخ كابه جي خير وو تيلا دان تبخ تيلا دان تخاو اسماعيل ديكو جوت لي مولي موي تبخ ني ني خير وو نك مو دان تخاو دي تبخ موم لا نيو تودي مقام ابراهيم ku dem makk danañ la ko won kon ku dem makk danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam don taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogo ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gobu def barab ba itam mu di barab bu ñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecc xo motax souf sip makka fa upp jam lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal mak ci ibrahim ak situm mu nek barab buñu ormal barab bo xamne dañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu mak lay ñoré afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré amerique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne e makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew nitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suru yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu ajj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolu ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahim ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yek ti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogo di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu né fa sami'ahu ما بين السماء والأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نينا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نكو نينا ايتام ني نيكون سي سين ديغ ويجور يو غور صاح ديغ نونو ووتي با نيغا خامني منيو لين سي سين ديغ ويجور و غور ديغ نونو ووتي بوب نينا ايتام ني جيجين ني جوتونا امب te juddoguñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neenañ ñu wuy ji ñu wuyu kéro ba Ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reey motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war yatu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor war seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarkal xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonentibi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak coono bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni kep ko xamne soobu nga yoonu makka diko dox neneen tank bo yekeuti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo sekki da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamne dafa dox ki nga xamne dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekki motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar-rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mune ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ايتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا امنا ньо خامني ايتام دانيوي ديم بور اج ريك pour faggu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédé bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dil hijjala modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon sunu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogou ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dugg ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu ne gu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko si الحاج مالك سوي كوتي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا ينتبي بمجدو نينا فكنا بريبارينا نكو تبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمجدو fa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki non itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جمتي لنيو تدي عين اليقين xam nga mag ñi dañ ne ñetti xam xama am xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye batay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يال والو دكال نينو دو دفا أمسك كنا يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك دوليكو خم خم كي جاكار لوك deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dekkalé du laaj bu ñak teggeen ci digënté mak boromam diingatu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minkunna juz'a thumma ad'uhunna يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك مودي سيق ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm jop ak picc mu ñuy wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq loolu Abdoulaye ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam du wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew numu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne bamu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def juñju bu koy wané loolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picc yépp ba picc yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ni anallah niki yalla azizun moy aji not ci lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne xam xamu yaqin bobu مودي حقيقة الإيمان نخدين اليقين هو حقيقة الإيمان يقين موي دق دق نغم بوچنيت أقوى ريك نغمم دسنا مملي الله وخني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين يعني ليكون من أصحاب اليقين كون يالله لصوب مباخي إبراهيم خيتي خم خم يو خمني تلا أمي غراد بنيو تدي يقين متى ديكنا كي حديث يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا يتم سنت يالا موي ген والو نغم نينا يتم يقين te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن يرنتي بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا يتم كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci sen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamne budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يونتي بي دافني كوني نغا لاغا مانام كوني دافني نغا اندي بارتيسيپاسيون بو ام سولو كيروك عمر بن الخطاب دافني لي ابو بكر دي مانا جوخي ييب اك لي خولم دي ري ييب تي يالا تاي موم دانا خامني دانا جيما وجينتيك موم با تولوك موم ولا ما راو مو ديم خاج علالم اندي ген والغي توك دي خار ابو بكر موم فوك ناني ديفنا ندام لو ري bi sina abou bakri ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi njabot gi dépense suba sax bayyi wu mako fa lolu modi al yaqin tabe gogou nek ci Abou Bakrine bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko man
1: wa
0: su amulon gratu yaqin duko man lol grat bogo nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yeb bis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye Ibrahima wala sama mamay Ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba Ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tekku fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam Ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam Ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam Ibrahima dunduna téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ng ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam Ibrahim modi abul anbiya modi Ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
2: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نكو ديفي وون رك سي اجومه يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان تي ndax dafa am mana jikko yu kawe yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فريون مكة عندك ليم جني وخ هاجر بنين دومم بني وخ إسحاق مو فريون زيريزاليم عندك ليم جني وخ سارت وعي جسنين نسو مام إبراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di Hajara ka faré won Mak Ismaeil di Mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir Jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci walu ga haajeere dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir Jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la wayé ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen bir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu reuy xat ga nak mën na ko ñàkk loolu reuy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu mam ismaeil ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon ismaeil mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne walbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su ismaeil ñëwee ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko daal ñëwoon naa doon ko seesi fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempi du fi daal di wëlbati ko dem moom góor gi ismaeil bi mu toogee ba jant so diggante takkusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi ndax tañ ne e góor ak paanu mbalita yem ci kër suñu xëyee génn ñu kër rek ñëpp jëppi leen ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi donte sax dangay wàññi poto lamp yi génnal nga wàññi poto lamp yi loolu moo di dignité ci yow boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk loolu nag baaxu suñu mam ismaeil la woon su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant so mu dellu siwaat bi mu dellu see nag fekk fa soxna si ne ko mu ne ko kenn seetuma fi mu ne ko ah kay genn góor góor lakkale daal ñëw na fi moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi na nga ko simpi man daal kii moom a jaaxal rek ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpee ak tabaarakallaahu bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ko samp nan ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax neke liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ni naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax nekkee ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ca Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa mu xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax Ais. Wax neen ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem, lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi. Domum joj ñuy wax Ais mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot, motax ñu ne Ais ci le chinois yek japonais yu jogi. Waaw am nañu wax lolu. Waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge, ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam. Te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe. Waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe. Kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou. Waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari, ndax leeru Sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogou. Ba mu joge ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl. Ba mu joge ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feñ. Motax Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jif yi, ñoom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi. Muni ya bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mumini lutax Ibrahima am may gu reey gi nga xamne am nako, ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la? Ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la, ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi. Motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar, muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat. Nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak, te fak ba nak day metti. Motax mu natou yonent yu bari, natou nitu yalla yu bari, ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab. Ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal, lakku ko toggu ko lak ga mettina. Suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk, buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto. Suñu ko dore ay marto ba noppi dañen ko jam ay pontu daggate ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen. Xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar. Kon nak yow nit ki su bëgge jek ci mayu yalla, jek ci xewalam, fokk nga nangu ay natom. Ni wurus nango natu teug ba mëna jek ci loosu jongama. Lolo tax yalla ne Ibrahima natuna, waye bama ko natto gisna ni muñna. Lolo tax nak ma def ko mudi roy way. Yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto Ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci Ma'mar mu jeli ci Tawus mu jeli ci bayam jeli ci Abdullah ibn Abbas muni li yalla wax ni natuna Ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Mahmar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul la rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw baye sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalol la ba ci top itam modi al istishaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tuddu mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atu al-muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna mu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën di ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyiko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ko neena du dara ludu rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ne firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubele ci namrous kon ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne فبهت الذي كفر دم نبا نمروس ودان اماتول لمو واخ تي ابراهيم دي غونيغو نداو انديل كواي ارجما يو وير تيم يو مانتا ديندي نين لي تيم ديكو نياتيل مودي مون جيغا خامني مون نكو با نيكو نامي لاك تي سفر وا ني تاكو بام ني مودو ساني كو تي سفر وا تي ساليتول واخول بن بات wala mu jundju ben bat buy wonene salitna xana sax rek ci batu la ilaha illa allah mu melni lolou itam natou la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow ci mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deret mam safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahima ne ko kuman ku gemul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralu nga bayima de muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti joge ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen te man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man yalla may teral koko nak te man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako teral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba manji mu dugal ko ci néeg jox ko mbàjj ne ko sàngul ba heure bu la neexee nga dem ma jus bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraanga gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yëpp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu ngi la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa woote loore mooma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak muñ ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du nga jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindee fi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim alxaqah malxaqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñi neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla luta la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamu len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yenako ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lam mantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba fek deggu len lot ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak Lut waaw jé feñu wuñ ko sax né ko ay malaaka lañu ñu ko féké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñattigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانت دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di
njabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut falé wuko wa topoto wuko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teudel len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan wa bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé wa yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi wa mu nekk ak nit ñu yéssé non wa motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ها ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخل لول ها ناخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول mo xam ba do legi wa tekk bi nek wa motax nak mu wax ni hadha yawmun asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونت يالا لوط نلن جناو بنيو يغيني جناو بنيو يغيني غاني نيو نانو داوسي نانو داوسي نانو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché li ma bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ne e li tax muni haula ibnati hunna atahru lakum ñene waxuko jaxle la waaw amnañu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door ñu ni waxu ko jaxle la waaw am nañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la
bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonent yi duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonent yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotek ñu dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jaba man na len len may man na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di joté goor ni yeen wa wanti mi yeenent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolou moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen wa wa ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko wa te modi goor ni ñun lañu soxla wa mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah ak neexon ma am doole ju ma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len te bubu itam malaaka yi feñ wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen jambu ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñene dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci loko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu

na gan da fay tal mat gu toy su ko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wonné yonent yalla lu amna ay gat ni dal di daw ci ñu biñu ñëwé fekk na bobu yonent yalla lut jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu selle ni gan ñu taro ni gan ñu yiwe ni ñew sesima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tiis ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamné yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikkom babu defé lu bax daf koy tanda waaw babu defé lu bax daf koy tanda lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donté la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu bi ñu ñëwé yenent yalla lo ci mbaxam ak yiwem jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ waaw haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci bëgge soxna ma may len waaw bu ngeen indee ñent ak tranche ma jox len wante nak liken bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i yaziduni quwwatan astati'u biha an uqawima ha'ula'i an-nas la fa'altu difa'an 'ankum wa law anna 'indi min al-ansar wal aqarib جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوتجستو نخ جاخله دادي وخك غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen te lolou ñawna te kenn rek la waaw te kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at
قال يا قوم هؤلاء

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mu jégué asaman mu da di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba loolul wa kër loot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة لوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yëneent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun. Yalla ne qaumun aadun mune waker lut ñe dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fek nañ itam valeur yu am solo ñu yak valeur yoyu wa neena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa sin ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al-jahl halak way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa dhidd al-ilm kama yashmulu al-jahl alladhi huwa bi ma'na as-safa wat-taish was-safih at-taish ta'ish لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبادمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورا ناي يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ina go jigen bo jiss yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na go jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با يقو تي بليزير يقنا نسن باب يقسن يرم تي بليزير جيجن ننو دايو لول تي يقو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñu len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw way lolou bu mu len jaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني فينا دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni shari'a teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joté ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax lég lég ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamanteni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamanteni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray
motax wax nañ jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi Abdullah ibn Abbas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def wa motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yeb tabarakallah mbokki julli di sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ken jëf mbokk yi ñu ngi

أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا

ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

bayi ko dafa dal dal di dem ci dekk bi ñu wax Madina dem ñu itam fekk fi goor ku baax ki ñu wax Shaib Shaib bi daf ne ko ñu jow ta min al qawmi dhalimin yow kat muccu nga ci nit ñi nga xamanteni ay kàccoor lañu ay toñkat lañu kon dëkk yonenti wala Shaib boobu wéy nana Shaib kilifa la fa woon ba xamanteni itam dante am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madina ak ashabul ayka l'itisaar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shara saa yooyu yëpp dana bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shaib mu ne aw nitam nekk dana nekkoon ahla kufran wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni baw nan xetteer yu noonu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal jum leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bay loo ñu defa sax nekku ne dara ba ñu demee nag ba wedd xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkana la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ci def lu nekk te du feebar da am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñi mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ne yoreen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñaañu man naa leen di maa yore mal buum gi pour rek du may ëllëg yi mu ne métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du mayu métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw ma tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci moy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madina axahum shaiba

kenn ko ca don mo ca nek yonent ko mom muy fiir fiis muyu maang la ci yonent bi ñuy wax Idris yeneitam mom Idris la maang la ci yonent yàlla no

tabarak allah yonenti bi di yonenti yalla idrissa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتي نانو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتي نانو كي ني واخ لي ني واخ لنين ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon warafanahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nanu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi géeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sel yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko looloo taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimza wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala Gourouthi
ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ko bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet seen te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku taalu bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetali
rasul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna khuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mis wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek

amon jaxlego bi itam la idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawuna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idriss daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek dañoo indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxu alxalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuhu jaam ñëpp ngi ci man bool la rek as super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuhu jaam yëpp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajewul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wakkiir ruu yu jaam yi pour nga leen di rocci

seen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu wara genn aduna mooy juk yommi yommi di dox ba aksi ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yàlla neena dee bi ngeen di daw dee neena moom du leen dàq da ngeen di dajeeg moom rek waaw ah ki war a dee ji France noo def mu am visa waaw noo def rek mu am visa kenn mun ci dara waaw yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu lay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt ah coow li bari nag coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafa ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaairan am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sim wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax nañ ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wexta mu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni laa aqbidu ruuxa axadin illa an yadana allahu taala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi bu mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul mawt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi
fi l'islam kalimatun la tansaddu ila yawm al-qiyamah yonent bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati ko la kenn munu ko fat ba yawm al-qiyamah mata bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla ibrahim dal di joy nak dal di farxu toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyaleguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delo ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararata al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu sidi manam xar no xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dund wara nelaw wara farankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee roccigee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñenn ak ci ay jaama teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde maanit nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ba mu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
ñaka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé ñu ci yalla idris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tu li genn ah ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn ah yalla daldi yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen bi malaka mi ñewé pour atelen daf wax malakul mawt ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw idris lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wama hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahlil janna man kat atte woon naa ci agal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di idrissa àjjana lay dugg idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne idrissa moomu

yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñini mo ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñeen te ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma amna nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxu ko duggul ci dekk ba ray xale ba demone itam ci dekk ba jubanti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko fuf deewu mu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jël ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën ko jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soo ga farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi wul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soo ga jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te

te joy ji ñu ngi sant yalla di diw yépp ci moom di jéggul suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp koo xamante ni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànk képp koo xamante ni yalla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi may seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabaam

ci seen bopp di ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonente yàlla Yusuf, tudde na ko ahsan al-qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën rafet moom histoire yonente yàlla Yusuf. Mooy lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi. Dañu xam histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonente yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi al-afwi ankum xaytu qaal laa takriba aleykum al-yawm yaghfiru llahu lakum. Ñu ne la tax yàlla tuddee histoire bi histoire bu rafet, nee na ndax Yusuf ci boppam daf ci jëflante ak ay mbokkam jëflante bu rafet, ndax dañu ko ëpp doole woon ko ne ñoo la ëpp doole ci koy pexe ba jël ko sànq ko yàlla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu bàl leen, bàl leen bàl bu rafet téeru leen ci xolam daax. Loolu nag nekk lu am solo ci yàlla, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar. Mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab. Mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll, ku ma tooñ ma fayu kenn yëbuma, loolu du njàmbaar. Njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise, foofu la njàmbaar nekk. Maitrise bi Yusuf am nag ci ñu tudul ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xajtale ko ba kenn faru rayu ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ne mooy Yusuf mañ doon fexeel mu bàll leen ngir maaxu boppam ak jëm yàlla. Loolu la yàlla taqdiir, loolu tax mu tuddee ko ahsan al-qisas, ndax jëflante bu rafet bi Yusuf a jëflante ak ay mbokkam. Ñu ne kan mooy Yusuf? Ñu ne Yusuf Yaqub moo ko jur, Yaqub Ishaq moo ko jur, Ishaq Ibrahim moo ko jur. Kon dañuy wax ne Yusuf sëkk na ci maam Ibrahim, ndax boo gisee ñuy tuddee suñu maam Ibrahim ñu koy tuddee Abul Anbiya, maanaam bàyyu yonent yi, dafa fekk ne dafa am ñaari cër. Benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko, bu dee arab yi itam ci moom la ñu soppi ko, ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci Ismaïl, te boo ko toppee ci côté boobu dañu gis ne Ismaïl Ibrahima moo ko jur. Kon bu dee ci wàllu arab yi Ibrahima am na fa cër. Su ne ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne Ibrahima moo jur Ishaq, Ishaq jur Yaqub, Yaquba nag wax nañ ne bënu Israël yépp ci moom la mu jóge, loolu tax ñu tuddee ko Israël, ñu naan bënu Israël.

Yusuf Yajar. Baik bin Neku ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adu mubin. Neku ya sama doi Malinya yegil nesekin tigi Bukan netri say mbok Bukan netri say fayaf say dombay Nah balen kon netri danil la fahel Nah syaitani dafa neku nunu nit Lulu inci jis modini Syaitani bëgg-bëggam yëpp mu ngi ci takale ay nit loolu mo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gëna rëy mooy takale ndax wax nañ ni moom Firawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ame njabootam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ci rendre compte yëpp ñu fatal leen grâce yu fort moo ñu ñëw ne ko taqale naa diggante jëkkër ak jabar wala taqale naa diggante doom ak woytu wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñoo ñu daal lay taqdir takkal leen ay grâce yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taxali koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bërëb boobu la cheytaane di bërëb ni di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yërmane yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut neneen mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéem a dàq cheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsanal qisas moo di ne yusufa mënoon naan takk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee ba connaitre seen njuumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bigloo yàlla mu mel ni kon li bigloo cheytaane moom mooy merloo yàlla li bigloo yàlla moom mooy merloo cheytaane kon nag nu fexe ni buy bigloo yàlla di merloo cheytaane bañ itam di merloo yàlla di bigloo cheytaane kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne ayu masnayni jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna mu ne am na ñaar ñoo xamante ni ànd nañu am na ñaar ñoo xamante ni ànd nañu ba jëkki xuloo dox seen diggante ñu taxale ko ëllëg ka ciy wàcce boppam ñëw jox loxo moroomam ma baalu ko àq ne ko maa la tooñ nee na kooku ëllëg bu ndee dugg àjjana mooy njëkk dugg moroomam moomu mu xuloo kon njëkk xuloo maanaam xuloo ba pare njëkk dem baalu àq tiyaaba ci ci nekk rëy na mu mel ni kon Yusuf alayhi salaam loolu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaane fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nettal na Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man mii wee bi mooy seyar ñu di lu jëmul yàgg-yàgg danañu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali

mu ànd ak mbir dem sàmmi ñu jàngal ko ñu ñuy yéege ci kaw montagne ñu ñuy sànne fit bu ko defee mu soo nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a def atam waaye nekkee moom Yaqub alayhi salaam.

ne jaar ci yenn coono yi bis bu nekke buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu falamma hummu biqadbihi qala lahum yahuza wa kanat na khadatihi wa atmuhu fihi radiyan mu ne leen laysa annakum qad a'taytumuni mawtiqan an la taqtuluhu bi nga xamanteni jóg nañ pour ne nag léegi li ci des mooy jëkkale ko nanu rey rek yusufa benn yoon am ku rocc ci bàggaam rek da wuti ko yahuza moo

moom tasu ten kon mu mel ni ten bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzan maanaam teenu tiif ak ñàkk rek mu nekkoon ten bu lëndum te doy waar neneen ñoom mbëkk yusfa yi ten boobu la mu jël yusfa yeew ko ba mu ne wadd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir mu ne bi nga xamante ni yor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

laki itam histoire bo xamanteni kepp kuy julit mu nga ci waru ñu jikon ne ci atama ji ñu genn waxtaan nañ walla ñu len yusku am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci profeñ moy jofelu bayam ci mom ba ci top yitu moy di gentu gëna xamanteni gentu nako di gentu gogu wone ngeneel lu reuy lo xamne yusku da nako am ci adaniyam ñu ko defal ak ñaan ci ay mbokam

man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la ko nak lolu jàng kon dal nañu bayyi non rek te wuti ñu la ci yobbu.

الأهل كتاب نعيتم تخلنا ينتي على يعقوب خمني دوما تلله وهي بنين بخي كدو وهي تلله إيه وهي أمون نعد جاخل تواخن الملك الممت كسبون ينتي على يعقوب ويتيوون أي بهم لك وخنا ملك الموت موي ملك ميجي الروح بيت ساكونون ديغال سي بوروم نكو مان دال داما بوغول nga may ma ma dem seti yonenti yalla yaqub nax dama ko sop yalla nako joxna la ci ndigal mu ñew seti yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko neko lan mo don setan da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour lenen mu ko dama ñew rek pour sécher ndax ci fer bu ma am ci yow mu ne ko man da dama am ak jaxle ci sama benn doom bo xamanteni dañ ni ma faatu ñu koy wax yusuf ndax mos nga jël ruha mu ne ko ruhu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruhu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi neneen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nopp bu mën ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jiite ñëw jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi itam te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaqub ñu li ko waral moo di yonent yàlla Yaqub bi dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàttal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam teqale ko ko mu ne kon léegi daal yonent yàlla Yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax jëndëgi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusuf di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne Yusuf dee ñune Yusuf sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka mi ko umbiloon añ ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ci teen ba ba moom fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara ne jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu woon ko indil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la julit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème Jibril ne ko da ngay wax yaa saani ak kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin waaye xeewa bi la kulli

retaay bo xamanteni ni ñoom ñu ko for di Malik ibn Taha li mu bëggoon mooy rek aaki moo motax ñoom ak ñi mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom da leen ko nudd wala la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada gulamun wa asarruhu bidaatan wallahu alimun bima yamalun mu ne kon alquran netli na ko netlin bu mucc ayib mu wax ne daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi biñu ñëwee ba dugal seen baat jàppandu na ci baat bi biñu ko jaay itam nëbbu nañu ko waaye ndeke yëpp zaar bi nga xamante ni mu ëppoon tufeel ci doomu yonent yàlla yàqu bi yëpp zaar daawul jóg mukk di nemmeeku mbir yusuf wax na ne itam daan na def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusufa amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yebuusa daan na ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardeel la te gis ngir ne yéen ci yàlla Yaqub moom bi muy tàggatu Yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla looloo tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yor moom daal comme responsabilité nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw Yahuda nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusufa lu mu lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekk taaba ravaan bi ñoom ñooy jàpp Yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusuf toog ci seen biir mu daal di wàññeeku moom Yahuda daal di dem ci frère Yusuf wax la nee naa Yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi ah mi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Taha toog Yusuf toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñoom mbokki Yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu dawoon ñu ne ko ah waaw ñun nag ñu ñu ko jaayee ñu jënd ko Yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ne ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëmande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi koy jaay day ci njëkk bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu mayee Yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàlla bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla Yusuf waaye ndeke jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax na ne itam lu tax ku sellee ne Yusuf baax ne Yusuf bu ñu ko mosaan a tudd yenent bi ne borom bàyyu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mu tumuraan gi nekk jaam ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa ila al sabab
في استلقاق يوسف وبيعهم إياه أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة، فلما خرج منها شيعه زهادهم وعباده حفاة نشاة إلى أربعة فراتخ تعظيما له وإجلالا، ولم يترجل معهم إبراهيم. منك سبب من تخ نجر يوسف منك كتت نتد جنبه مرتد نوم يلا بيرتي مبيتا عند بطاري نتوني بنك جام من السبب بكوز بلقوة المنبي

جبنت شيخ دكان عنه ولجمت إشت. ثم انطلق مالك بن دعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بالتباري جدم مكي يوسف يمين دي وخنا لن جاينا لن قد وعينا بنا لن وخي بناك جمعون يمين دي يبين جانبين لن جاي تي يجام لون دفع دور سيقول نجن نك ñu sébé su ngeen ko defo rek dañu wécc benen bi ci dés itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la. Benen bi ci dés itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. Lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko. Léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk suñu marchandise. Et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko. Mais marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t-shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët. Waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coob rek. Su fekkee itam neexu ko mu delloo la bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko. Su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg. Waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc. Yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëgg bi. Yéen Malick ibn Dahr daal di jël Yusuf teg ko ci digg gelem ba waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte. Waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekk na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila. Bi ñu rombee bammeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci góor gi leen bi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem nag sukk ci bammeelu yaayam di jooy nañ ko moom sama yaay jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk. Mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana la yow tey sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbbu suuf suma xamul. Malick ibn Dahr daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkut nekki bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusufa mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax nit. Foofu nag wax nañ ni am woo benn baab bu addu ci ko asamaan wax ni di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah di ko Yusuf muur mu ne ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag waa Yusufa jóge tasanteeg Malick ibn Dahr di ñëw. Bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gërëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam waaye ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom Malick ibn Dahr. Bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xetfeir ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayane ibn Walid. Rayane ibn Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xetfeir nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëb moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo. Xetfeir moomu nag nekkoon nit ku baax nekk julit moom moo ko jënd ci Malick ibn Dahr. Waaye Malick ibn Dahr bi nga xamante ni
mo jangal yusuf ci ay mbokam te xam ko ci ten am na ay seede yu rafet yu mu def ci yusuf neppal set mu na ni xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok bi ñu kër gu mu dugg itam kër ga dafay bakkel neppal itam set mu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax bu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu mu nekk nee na loolu mosu koo am lu dul ba mu àndeek yusuf moo malikum nu daar loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf jënd na ci loxo malikum nu daar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu égypte ñu koy wax xetfay xetfay jënd ko daal di koy yóbbu këram mo tax fi nak waxon nañ ni amon na soxna waye yalla dafa lu won ci mom mu am wër bu mu mëna jotté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu raari di mo ngi ñu xet sa yus dafa wax soxna ci ne ko ak dama na ko wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki di ab xale la man ko jindi ci marché bi xale nak gis na ne dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi li ma ko tutal moo ni nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñu tut ñu fa tut te itam bu fi am benn problème te ragal naa ni sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net fee la ko waxtu na ladi shtaraahu min misra limraatihi akrami matwaahu asa an yanfa'na aw nattakhidahu waladan kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraanga gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa taamalathu imraatu alaziz wartat xusnahu wa jamaalahu وعرفته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يا الدولة يلتي يا يوسف نك تكركي أكسوك نسي وهي بسبوني كسوك نسي موم مولي نمي كتار يوسف بسبوني كيوسف عندك إلى رفت رفت وهم بدولة كتار بدولة كتباكال نيما ستن تنقوه مدن دفت تار يوسف تخنا ينبغي يوسف تتايم mokam ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa rawadatu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana maqwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf moo ñu dafa togg ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy mu njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak ñu ngi rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah su ma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci ki mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo koy ne ndaw si bàyyi wu yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yam ca tagg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu réet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu réetee nag ndaw si daal di mel ni ko tax di ko sagoo daal di sàkku yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sàkku ci yow
man yow rek yàgg la. Lii nag mënu ñu ko woon a wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wéet. léegi nag li ko dalee ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk mayor na ko. wax dañ ne foofu cheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jéng jëm ci ndaw si. waaye nga gis ne alquran wax na ne walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mutlulagi inaldığı sıntı yerle cümleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cümleti eyninin ki sahabem demesinin sen tembinlendiren ortadan ki acımayı ve cümleti istibarı yönetilen Yusuf aleyhisselam وعين وقتي بلاني دوبتي وقتان وطيبي بنا قمتو تلك من بطن نحو وقتان ويباسو لفقم لما وقوان تي وقتان ودخوان تي بقن تي تي بقوك عكي ينتي على يعقوب تي تي لكي وقوان كنكو دايما توما duran ñu bari nak né batu du ñoom xamuñ ko dafa xamuñ ñu sax wax bu ñaaw mané la nak da ngeen jaawale ndax batu du olof la duur moo di sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ci loo xamante ni loolu te dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëggu ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggu ñu koy def bu leen fréquenté nga xam ne fàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mel ni kon ñàkke dégg wala fa fi nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa D O U M waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy binde dal ak waaw ak ra kon ñi dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonente yàlla yusuf alayhisalaam jël na na ko bon ko dugal ci kaso bi te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu don ko sàkku mo waxtal borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kaso bi waaye yusufa nekkul dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baat yi su dee ci baat yi nag gis nañ ne war na dugg kaso ndax xel ni normal di mu jëm mooy waaye xel ni mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar mu nekk nag yonent yi wàllu yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak ulut bu demee ci fas maas yi mooy moom mu ñu wax ni yonent yi wàllu yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñëpp fukki at gis ni yonent yi wàllu yusuf itam jotoon na nabu waar lu njëkk moo am ñëpp fukki at ak yonent yi wàllu isa mu ne kon dafa ñu ñu ñaare yonent yooyu kon yonent yi wàllu yusuf ci fan ay atam ci la jot nabu waar te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amul fukki at ak juróom ñaar te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boo bëggee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bay nekk fanay yaa kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu waan ñu ne nag yonent yàlla yusuf alayhisalaam te dugal nañ ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon lëggéey ci kër buur bi
kenn ki moy naan walu naan bur bi lepp lu bur bi di naan ci la ko lay jaar kenn ki moy naan walu mburum lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburum ko ko na ko yoro man ñoom ñaar ñu ñu nek def nañ dega bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu su ko di duggal ci kasu ba ñu and na ñoom ñet duggal do kasu lolu ko an wax ni wax tax na ma bu su na patay ñu ne kon yonent yalla yu su ko duggal ci kasu bu mu tokk ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis ni nit ku baax dugg si na ci biir kaso bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax fataada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qauman qad intaqama rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بغني وقتادة لأن يوسف كدون جب في رحلة لتبير قصبي ما يتقومت على فيبا لتبير قصبي لأن يوسف مو يجب جلوب جاريك جرافين لأن كدون سانا أم أبنياقري لأن ابن يرم بقوقك يوم جاريك لأن يتم كدون فرلتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba guddi yi daf ko daan naafil neñu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kristu mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mu fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen di nga tek nekk nattu ko tiis seen ñaxle yàq waaye respa li la leen doon wax ci biir kaso na leen déglante mu su ngeen déggee te mu li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne li natt la rek bu leen yàlla teg lu ma yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko wax yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet jind rafet jikko jarate waxtaan yow daax bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànti ñun sax yëngatuñu wetetu kaso bi ñu maa bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ma rafetee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waaye ji nañ ay kan yusufa na leen man maa yusufa doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu isxaqa isxaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugg see ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit takkoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daan yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sax yusufa na leen nag ah ma gënke nag ngeen tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee dama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na la waaye ba mu dugge ci biir këram leer ñal la nattu soxnaam ba nattu koobu mu ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a wax rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoxu nag boo ko ñoxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dal na ko rek mooy gën gën nga mën a jëriñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jéggi nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laa ci yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nañu nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ba e mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy tiin ak tuuti kon na leen yusuf a doon tere mel na ni am na ndax mel ni commencé nañoo tiingat kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon te jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne fa inni raaytu ka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيس ربنا كمان دي دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين شعبي ممن دماء نكتي بين تاتو قربو قريبين نينا ما تقفنات نياري تقبو قريبين نينا بمكو لتينك نينا ما نالكونك بمكشي nee na ma koy jox boo bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndax ko xam boobu nag man de bigg na gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mbuur maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kooku xam xam nga te baax yoxu fa itam te wëta saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan taakulu ltayru min nabbina bi tajwiidihi inna naraaka min almuxsinin waaye yusuf dafeen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkër bi war leen ko jëf ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax bat plaan lu njëkk muy àgsi fii loolu moo beneen néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilun kaana di wasaxara ne ko lii ci barkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisu ko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te àgseegul loolu itam ci barkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqua nag ne leen ma ana bi kaahine waa saahir man nga duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yooyu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu ko xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf ne mekk na ay xaram yoo xamante ni jusqu'à ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xaram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi tënk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
léegi nag yëpp bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xëy ñii ngeen di jaam amul benn njëriñ, amul benn fayda. Li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind. Mooy inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kaafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala annaasi walakinna aktara annaasi la yashkuruun. Yusu ne leen man de mos naa bokk ci yoonu gaa ñi nga xamante ni bindu yàlla te itam dañoo wetti alaxira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ñoom ci dara. Man maa ngi toog yoon wi nga xamante ni moo di yoonu Ibrahim di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal rek yàlla dara. Lan na xéewal na koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen. Mu ne naan yaa saahiba yi si arabun mutafarriquuna xayr amillahul waxidul qahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaaukum ma anzala allahu biha min sultaan in alxukmu illa lillah amara an la taxbudu idda iyahu dalika addin alqayim walakina aktara annaasi la yaclamuun. Nag yeen yàl nag ma ci kaso ma leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk li ñuu bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti muy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmë ne ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yii yii dénk la yii wóof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul. Yéen ndax jaramuwu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam. Maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mujj mooy diine ju cowóoral ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji. Mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bëri ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax. Mu mel ni bi ngeen waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso. Qaala ya saahibay si amma ahadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran fa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalaah fa innaha thalaathatu ayyaamin يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر يدخله النسب من الجن وتدعو فسد لكم بموت خطر وأخرى يابتة يعلم الغيب فأتوني في رؤياها إن كنتم له عندكم فبنان يعلم منه يعلم جسم jëm kenn jëm yu du yoonut gis na man gis na itam yeneen juróom ñaari yu xoot yu takk ba ngeen dawee di fee nee na juróom ñaari nag yoonut yooyu dañ na lépp juróom ñaari nag yu du ba ñu jeex

あなたに気にする。

Thank you.

Thank you.

Sparciamolo. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

doing anything with you. And then you come back, I'm not

ಅನಿತ್ಯರು ಪಿಂಕಿ ಪಿಂಚಿನ ಮೂರ್ತ ಹೋಗಲು ತಕ್ಕ ಸಂಭವಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

jëfandiko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun kaba ñu ay espio ay woyu daal la ñu tëkk bi ñu waxtaaneek moom nag bu mu bëgg lu gën a wóor la tax mu ne daal na la ko indil ban yaamit bàyyi bi nag na leen hal aamanukum ali illa kama aamintukum ala axihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a téye wóoloo ci

ஒரு

0: memenikun mung Yakub xalam dañu ci ne dana dajé ji ak doom joju ñuy wax Yusuf mata alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fuk Yusuf wa kabeen léegi bi nga xamanteni yonente yalla Yakub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon njëf Yusuf bëjee daal di wax tal ngir njaqare mu naar te nëbbu narga bu ko xoolee kanam ko doo ko gis mu daal di dummooyu xale yi dugg néegam toog am na kor lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi gin nañu ci yàlla ni do dañ mukk di fàttaliku Yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu tàmbal la ci ak alkane mu ne ko Yusuf dee nag génn ci sa xel waaye mu mel ni moom Yakub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jóg leen ngeen dem seeti Yusuf te ngeen bañeen naagu ci yërmande yàlla dem leen seetu li mooy Yusuf ak mbokkam te ngeen bañeen naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil Yusuf indil ma mbokkam xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat Yusuf waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon ñen ni Yusuf moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Yusuf jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni tegliko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo ko soppeem ba di Yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat Égypte ñoom xale yi ñaari góorgalu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yakuba di ko wetti ndax lu tax ndax Benyamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu Égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Yusuf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana ddur wa ji'na bi bida'atin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin dañu dugg si dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle bu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buur bi ñu nga jàkkoor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bëri te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bëri ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki Yusuf yi wax Yusuf ne ko sarax ñu te yenent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye Yusuf bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Yusuf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci def itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratuñu dal ci kër ga foofu nag la xolu Yusuf dawe mu feeñu leen foofu nag na leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na noray yusuf ok mu ne ko du yow yaa génne woon tànke bi muslima yahuda mi moo la dogale ne bu ñu ko ray na ray da ca tiis ni mu ko jël dugal ko ci kenn kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom wëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaa mi ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xëyam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus et rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na la ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaaluu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: فوق يملك
0: ليكون وخ بينكنا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول المجنين اللي على جهنم لكم. من دون جوم لكم تجرير ويبالي بالي من دون يوديتي يودف ليس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul leen yusuf a tomb yusuf daf leen wax ne leen la tatriba aleykum la tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu se dugg jàppaluma leen lu toll taxatal ay ni ci ngar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf a mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi mu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi ñu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu sunu woon ndumma ndax mu ba moom moom la mu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tëri yaa ko lekk comme dañu sunu woon mbubu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñoo fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nag mbubu moomu la garde te mbubu moomu itam et xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbubu ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg si ak man fii ci Égypte. Ñu ne nag aay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala waji abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a départ Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf ak may xëy mbaa bi damaa nar a gis a teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndox waaw dafa ngeen ne damaa naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóolent waaye ci bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana gis a teg moom et doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa nàgga rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ na ma pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni moo ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu mi sax kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci domam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam et daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu ne na man de ba ñu dugalee Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkaan bi ma def ci sama bàyyi xëy na mu ne wante itam et ba ñu trouver Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon a naqar ci xolam maa ko tegoon waaye itam bëtti bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaaw teet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jëm na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba. keroog Yaquba bi ñu dugg Égypte moom waloon ni ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy sénde moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko day def këri sa doom jëla mu di Yusuf. moo Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën bu muy taxali kook Yusuf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at Yusuf ba gise nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ñuy na bàyyi bi akolaat ko ngoomu yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu wone ñu rek ndax yow man xiyaman fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xiyaam foofu mëpp la ko yàqu ba waxee ne ko man la tax mën a doon jooy mu ma di dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na wala naa daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër it yow man xiyaam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag wax ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci liimaan mu ko rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yow man xiyaam dañ fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla seytaane mën a la fee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rot ñoom ñëpp sujjóot pour màggal Yusuf ci taxaanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al'arsh wa kharru lahu sujjadan foofu nag la Yusuf gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma féeloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjóote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-barr min ba'di an nadagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alim al-hakim bi mu waxee loolu bàyyi bi li ko gént gi de yàlla amal na ko loolu gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taxaanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax wu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal

guna senyan, yalla na guna senyan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yonent bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñent ñu ne itam taxani ko na ak dama jox ñu wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki ak ñu itam bi nga xamanteni yalla dogal na ndiyar yaquba daldi génn aduna bi mu génnee aduna dafa waxoon yusufa ne ko suma génnee aduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba ishaq moo tax bi mu génnee aduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyim ba di ishaq foofu ñu ko suul ne ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni rek mu génn adduna ci la nag dayoo njëkkal boroomam daal di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne

xamnela amna jam bu ma fonkon bu ñu doon wax Yusuf jëlu mo di iswara te itam fréram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bo bu fekke wu loko mo ñu ci netali da e mu melni kon e iswa bu mu ci ay bi alquran netali ñuko ñu mën ci jëne le son yu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am loolu tax xoolu lu dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu ñu dafa xool rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswaar la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeekum boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla Yaqub lu tax mu dal bi yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa la yoon gàtt gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mooy ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu taxli ko ak moom la toll juróom ñetti fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytandiku doon yëpp lu mel ni itam

yalla la ma tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ma xitam yalla xewal bu ñu jox nit mu lako añani bam ñak ko ma xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxaw won nen pour iñani ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ko ñaan ngir yalla ak ak ma xam mo melni kon mbokki lolu mo doon ismaël bi ismaël ba am solo yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriño jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmadou tihani la mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk abdoulaye diop ci sen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنيو سنت يالا جولي تي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دي سنن تي كاتني يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يالنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يالنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ni mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan génné. Motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza, yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax ba ñu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw, bu ci ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jeppelen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci famille benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe chemwil taaju te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñoo ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak chemwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوته جيس نغن تي اديو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ na wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah lu mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len chambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lolu na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssoon motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yaw ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yonent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak janut kon ñu man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 la nu motax ñu julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñom julit ni naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di pacior bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نغا ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا نغا ني ديمبلي تي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngeen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delol ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fu gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak mo te mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon na mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sever sep yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonenti sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yefer yi fara xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñimeetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonenti yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe gañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan julit ñi ne leen bari waay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma julit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay missiles yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom julit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam daawud rey na jaalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawud nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yenenbi dal di wax ne ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenenbi yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax na ni bokon na ci jakleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don rombu di naw picc ma day taxaw di deglu neexay yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor neñu picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salaam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salaam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

bo xamni rombu ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugur na lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deug nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawude dan jaamu boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw ku ñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni filtre fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko lañ lu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiy bim ci am taxna linga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yabal ben malaka yonent yalla Dawud da di mask wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu tajek mom nak dadi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam du ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexewon bu limuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal loolu moko yaax bur bi dal loolu la ko contré ah yéne ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak ni ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mucciem bi nga xamanteni ci la mucc amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né di len dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom daal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku ne itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mune ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza an albayan fa awha allah فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأحس البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خمخم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yenen ci yalla dawuda ci mo nguur ga nek nguur gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netti nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police clamé ko ñew ci yonentu yalla daawuda clamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda di atté di ñëwé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawud waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud wax ne ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge muné kon ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epona ko lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxone nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amul na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappale ci suuf ñi wanti mom yenen ti yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريدي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muni yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muni ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama baye yima jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martaba yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muni ni tay ñu bari yaakar ne

ni itam mak ñu bax fi jitu won akay ku gor gor lu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gor lu rek melni ñom waye nak mang lay yegëd ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la nan natu ñu natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la wax ji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt e su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natt mune ko ndax natt won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takkoto japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero ba mu degeere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni batan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd gu andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geunala neex neej ba muy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeil nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci bois yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex way yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeil ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeil dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natu fofu nak la yenen ti yalla daouda da di nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natu ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natu ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni inna ma kanat fitnatu daawuda bin nadar waaw ndax
dañ ne yonent yalla.

waye gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmed Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin, ndax mooy waral musiba yu bari. Waxi wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fitna yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yem ko. Mu nëbët ci xolam ne ñëw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal li ko mébét ci xolam te mu nekk jaburi jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur, am lu mu mébét ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi yemul, bu ko waliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu nee xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam mësa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bakkar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud moo di ne dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xaré ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenen ci yalla daawuda daadi ñew fufu ko nak daadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma témeri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témer pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témer ngay jaayé bu mu yëkëti témer di joxe bu ñewon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xamne tak rek ci def keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourné soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi waye nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won sen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fen mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegon nañu ci kaw mir be ci telu ba Daouda waxé ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggusé nak daoud titna ba mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ni ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko ken ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek néna ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su deme bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenen ci yalla daoud toll won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga ji ko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ba mu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni quoi serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenent yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxna am soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci ci jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci ci jot ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat alayya al-ard bi rahbiha wa idha zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a ibadak liyudawuni fa kulluhum alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom
ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande ne na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñu def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mujjuna nak weet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek nti yalla Dawud daldi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yenent yalla bi mu ne ko Dawud ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

عليكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو برام أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفتي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy jiss yetti yalla daoud daldi yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji nene gis na ben neew bu teut gisee new bi teud mo xalab bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom lab bi ne ko waaw mo ko ki kan la lab bi ne ko yekkatil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew ba ci neew bi yekati bob bi bi ko yekati gis alwo nikel bi yekati alwo bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أكس ومنيو بماي وحده dunduna jinni at tapna jinni pale tapna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibbal nen ma itam gunni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar man bama nek ci nguur gu nexe non ak ñu wër ma lepp fuy ci ma ben amna ben malaka bu ma dikkel bis ñukoy wax malakul maut ñen bu ma dikkelé nak ñen la ma jël nak gënné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal tek lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ci yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxon yenen ci yalla daoud dina fofu le sun bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni jaruna ci montagne ya di jaamu boromam mo tax mo yenen ci yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko setti yaakar ne dafa febar waye yenen ci sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenen ci yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenen ci moko netti ne na yenen ci yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek ak nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yenen ti yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yenen ti yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yenen ti yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dama jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nag soogu jéggulul boppam daan na wax ni allahumma gfir lil khaati'ina fa asaka an taghfir li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale xam nga ki ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko kaw asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah in allazina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiid bima nasu yowma alxisaab yàlla nag ca la waxee nag yonent yàlla daawuda ne ko yow yonent yàlla daawuda sëñi koy rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu wax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko réglé moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ter fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nour an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin allazina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu mu ne attekat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ko ci abi saïd al xudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imaamun caadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddakum cazaaban imaamun jaa'ir yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barab ci yalla manam muy gëna jégé yalla ëlëk ñena moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te ñu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko النبي صلى الله عليه وسلم وقنا في حديثني صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيتني كي سمو خيت بني باخي نتني باخ سنو بني نتني بون نكو ياري خيت يويو ياري نتني يوني ينل مني بريداني أكبرم خمخمي مانام بوري أكبرم خمخمي ndax bour yi bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ñu ko laaj ko yalla gëreem na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonenti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonenti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt ci histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu nap ci bisu samedi ñu nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati'i al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonent bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bàyyi waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell la waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nuñ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni xasan ibnu fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom xasan ibnu fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xisati asxaabi sëbt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërs rek mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek ñu mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yee gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo

0: won waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñoom nak ñoo doon napakat yi ñoo daan samedi bañu téré won ñoom ñoo doon dem di napi ci waye nak wax nañ ni dal torok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yobb xet wa doon ak xet wa jappoon seen jambour té napuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré né li ngeen di def jaaduul bayyi len ko ndax yenente yalla Musa alayhi salam ñewal nako gis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wowo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonenti yalla Musa ne ko xet wowo ma ngi leen di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lool rek yam ci mom kon as-samitu 'anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamboram ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñoom ñu doon nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko doon def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëne yu bari amna fu yalla mujju ak ñoom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam def ci neen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julli di yenen ne yenente yalla daoud alayhi salam ak na natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmm nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñëpp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te dégluwlu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi
1: ahlus sunna ñom loolu lañu wax.